0: ارشاد. یہ خاص شعر
1: ارشاد.
0: میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ.
1: واہ واہ واہ.

0: کرتا ہے. اور یہ شعر آج کے انسان کے نام
1: ارشاد.
0: نہ بس میں زندگی اس کے, نہ قابو موت پر اس کا.
1: واہ.
0: نہ بس میں زندگی اس کے, نہ قابو موت پر اس کا. مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے, کھلونا ہے. شکریہ. اور یہ غزل کا آخری شعر, خاص شعر, وہ بچے والا شعر جتنا پیار سے سنا گیا, یہ بھی اتنا ہی میرے حساب سے سچا شعر ہے. امیر ہو غریب ہو کسی ملک کا انسان ہو, ایک پل آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بہت ہو گیا, اوپر والے واپس بلا لے. لیکن جب وہ پل آتا ہے تو ہماری کیا پرتکریا ہوتی ہے, شعر ہے دیکھیں. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے, عجب یہ زندگی کی قید ہے, دنیا کا ہر انسان.
1: واہ واہ.
0: عجب.

0: نصیب نہ ہو. وہ جو میں گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ خاص بات یہ ہے, میرے پہلا سنگرہ غزل کا اڑان آیا, دوسرا جو آسمان سے آگے کتاب آنی تھی تو میں نے جگجیت جی کو فون کیا کہ جگجیت جی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو لوکارپن یا کتاب کا ویموچن جو بھی کہتے ہیں نا, تو میں آپ کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر سوچا, پھر انہوں نے کہا کہ الگ سے پروگرام یا ڈیٹ ویٹ کیوں کرتے ہو, نہرو سینٹر میں میرا ان کا کیئر کا ایک سینٹر پروگرام ہوا کرتا ہر سال کینسر پیڑتوں کے لیے, وہ کنسلٹ کرتے تھے, تو میرا وہ فلاں دن کو وہ نہرو سینٹر پروگرام ہے, اسی دن آ جاؤ کتاب لے آؤ پھر اپن کر لیں گے. تو ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ, اور میں کتاب لے کے چلا گیا وہاں پہ, لیکن یہ تھا کہ وہ بلائیں گے اور اسٹیج پہ سب ہو جائے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آڈینس میں بیٹھو میں تمہیں آواز دوں گا اور پھر تم کتاب لے کے آ جانا اور پھر اپن اس کا. تو میں آڈینس میں بیٹھ گیا جا کر کے کتاب لے کر کے اپنی ساری, اور انہوں نے وہ غزل گائی, کنسرٹ چل رہا ہے ان کا, اس میں دوسری تیسری غزل گائی, زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں,
1: واہ
0: تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. تو یہ غزل گائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو غزل میں نے گائی یہ ہمارے پیارے دوست شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے, اور اتفاق سے وہ یہاں موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور آج ان کی کتاب کا بھی ہم چاہیں گے کہ ہو جائے. تو میں کتاب لے کے گیا اسٹیج پہ گیا, انہوں نے ریویو کھولی اور سب کے سامنے آڈینس کے سامنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ وہ کیا, کلیپنگ ہوئی سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے روکا اشارہ, راجیش رکیے, میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا باقی ہے. تو پھر انہوں نے کہا میوزک کنسرٹ چل رہا ہے, مطلب غزلیں چل رہی ہیں سورہ سازندے اسٹیج سے سب, تو انہوں نے ساؤنڈ والے کو بولا کہ یہ ایک مائک ادھر لگاؤ اسٹینڈنگ مائک, تو میں تو وہ ایک مائک لگایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ راجیش وہ غزل سنائیے جانے کتنی اڑان باقی ہے, جو آخر میں ریکارڈ کیا.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے
0: کہ جب میں نے یہ غزل شروع کی جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے, تو میں نے یہ پڑھائی ہے تو جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے,
1: وہ گانے لگے, واہ واہ واہ,
0: وہ گانے لگے. کسی شاعر کو اتنا بڑا بلیسنگ, اتنا بڑا آشیرواد, پیار کیا ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اسی وقت وہ سنگر.
1: کیا بات, انمول یاد ہے, شاندار شاندار. یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کچھ سنا جائے اب واپس.
0: تو یہ شعر مطلع دیکھیں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں.
1: واہ,
0: یہ میری دعا ہے اپنے بارے میں. یہ

0: نیا بہت اچھا سوال ہے بیٹا, اور خاص طور سے آپ کی جنریشن کے لیے اس دور میں کچھ چیزیں آسان بھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں اوپن مائک اور سوشل میڈیا پہ فیس بک, ٹویٹر ہے نا, اور واٹس ایپ اور یہ سب, اس میں آپ نے, آپ کا شوق ہے صرف, اور آپ نے دو لائن لکھی اور ان کو مان لیا کہ جیسے دیپتی جی نے کہا کہ مان لیا کہ یہ شعر ہے بس, اور اس کو آپ نے پوسٹ بھی کر دیا, اور آپ کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں, ہم عمر لوگ ہیں یا پریچت لوگ ہیں, وہ اس پہ واہ واہ بھی کر دیں گے, ہے نا, اور وہ داد ملنا بھی شروع ہو گئی اور سارا کچھ ہو, اور اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں تو ایکسیپٹ کر لی گئی یا کر لیا گیا میں شاعر ہوں. جب ہم جیسے لوگ شروع ہوئے تھے تو یہ سب نہیں تھا, ہم صرف گوشتیوں میں ہوتے تھے, ایک دوسرے کو سنتے تھے, سناتے تھے, اور اس کے بعد آتم وشواس جیسا کچھ چیز آتی تھی, پھر اخباروں کو بھیجتے تھے, پتریکاؤں میں بھیجتے تھے, پھر وہاں ایک سمپادک جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی جو اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی یہ غزل ہے یا نہیں ہے. تو اب تو سمپادک بھی غائب ہو گئے, تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا نے آسان تو کر دی ہیں, لیکن آپ کی محنت میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے, اچھا سننا چاہیے, اور لگاتار پڑھنا چاہیے, لگاتار سننا چاہیے. یہ جنون کا کام ہے, اور وہ اگر جنون ہے تو آپ ضرور آگے بڑھیں گے اور سکسیزفل ہوں گے. جی,
1: ریڈیو کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں سوال کے ذریعے. جب اچانک یہ طے ہوا کہ سکی سہیلی کاریکرم شروع ہونا ہے, وہ دن یاد ہے سر آپ کو؟
0: جی, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں, لیکن وہ زمانہ یاد ہے, اور بالکل ہنگاموں والے دن تھے.
1: بالکل اچانک سگنیچر ٹیون بن رہی ہے, کنسپٹ بن رہا ہے,
0: ڈیٹ طے ہو جاتی ہے کہ فلاں سے شروع کرنا,
1: لانچ ہونا ہے بس, اور اس کے بعد اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی تیاری.
0: تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سگنیچر ٹیون سے لے کے یونس ہے اور راجیش, اپنے جوشی,
1: راکیش جوشی,
0: راکیش جوشی ایکسپرٹ ایکسپرٹ, یہ دونوں لوگ جو تھے مشینوں کے ماسٹر اور سگنیچر ٹیون کے تو ایکسپرٹ ہیں دونوں کے دونوں. راکیش جی ابھی موجود نہیں ہے, لیکن یہ ویوید بھارتی کی جتنی سگنیچر ٹیونس ہیں یہ ان دونوں کا کرشمہ ہے, ان دونوں کا کمال ہے.
1: جی جی, اور شکریہ.
0: تو پھر سگنیچر ٹیون بھی بنی اور سب چیزیں سلسلہ شروع ہوا, اور بہت اچھی ٹیم, اور بہت ڈینگ سے پروگرام شروع ہوا, اور پہلے ہی پروگرام سے لوگوں کا دل لوگوں نے جیت لیا. تھینک یو.
1: بالکل, یہاں کملیش جی موجود ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا مائک ان کو دیتا ہوں, سکی سہیلی کی شروعاتی یاد کے بارے میں وہ بھی اپنی کچھ بات کہے.
2: سکی سہیلی کی یاد تو ایسی ہے کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی. جیسے ہی ہم لوگوں نے پروگرام شروع کیا, لوگوں کی چٹھیاں آنا شروع ہوئیں, اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ کیول مہیلاؤں کے لیے کیوں ہے پروگرام, پرشوں کے لیے کیوں نہیں ہے. اور دوسری ایک بڑی جو خاص میرے ساتھ گھٹنا گھٹی, کہ کسی نے چٹھی لکھی کہ اگر یہ مہیلاؤں کا پروگرام ہے تو کملیش پاٹھک پروڈیوسر کیسے
1: ہے.
2: اس کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ کملیش پاٹھک خود پروگرام میں بیٹھے ایک بار تو بتائیں کہ پرش نہیں ہے, یہ مہیلا ہے. اور جب میں نے پروگرام شروع کیا تو لگا میرا تھوڑا لوکل ٹچ ہے بولنے میں, تو شاید پسند نہیں کیا جائے گا, لیکن بعد بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو میرا بولنا ہی اچھا لگنے لگا, اور بہت ساری چٹھیاں آنے لگی کہ آپ کا جو لوکل ٹچ ہے, جو کیونکہ ویوید بھارتی بہت ریموٹ میں بھی سنا جاتا تھا زیادہ تر, تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگا. آپ بتائیے.
3: میں کیا بتاؤں, میری بہت اچھی اچھی یادیں ہیں. کئی بار میں جب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد بھی مجھے پروگرام کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا, وہ زمانہ ایسا تھا کہ ریٹائرڈ لوگوں کو بھی بلاتے تھے.
4: ہم لوگ ریڈیو کی دنیا سے مشاعروں کی دنیا میں آتے ہیں, اور سوال میرا یہ ہے کہ راجیش جی, آپ پورے وشو میں مشاعرے پڑھ رہے ہیں اور بہت کامیاب ہیں, بہت نام ہے آپ کا ہر جگہ, لیکن یہ مشاعروں کی جو دنیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس میں پرویش کیسے ہوا, دوسری بات یہ کہ اتنا صاف ستھرا لکھتے ہیں آپ, تو وہاں کیسے جگہ ملی؟
1: کیا پیارا سوال ہے, بہت صحیح,
0: دھنیواد دیپتی جی. میں نے اب نیہا کو جواب دیتے ہوئے جو بات کہی کہ ہم نے جس دور میں شروع کیا, ہماری گرومنگ, ہماری اسکولنگ کہنا چاہیے شاعری میں بھی, کچھ ایسی ہوئی کہ اس وقت اداکاری کا کوئی کام بھی نہیں تھا. مطلب یہ اداکاری شروع ہوئی ہے بہت بعد میں جا کر کے, جو میں نے نام بتایا آپ کو, علی سردار جعفری, مجروح سلطان پوری, کیفی اعظمی, بشیر بدر, ندا فاضلی, تو یہ ہمارے بڑے لوگ تھے, سینے غلام ربانی, تابا, تو ایسے لوگوں کو تو سن سن کے ہم اسٹیج کی طرف آکرشت ہوئے.
1: جی,
0: तो इनका कोई अदाकारी नहीं।

0: سے ہم
1: واہ واہ واہ کیا بات ہے,
0: کیا
1: بات
0: بتائیں ٹوٹ. اور غزل کا آخری شعر, اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں غم بک رہے تھے میلے میں,
1: واہ
0: غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے, غم بک رہے تھے,
0: غم بک رہے

0: پہلے. اور یہ شعر ہم اکثر گھر کے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیں, آپ کو یہ معلوم نہیں, آپ کو یہ نہیں آتا, ہاں آپ اس یہ اور زمانہ ہے, ہاں اب یہ نہیں چلتا. اور اب یہ شعر دیکھیں
1: جی,
0: ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی اسی موڑ پہ آئیں گے
1: جی.
0: اور یہ شعر دیکھیں آپ, رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے, جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا.
1: واہ, جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا.

0: پہلے. اور یہ شعر خاص طور سے ہندوستان کے لیے. مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں.
1: واہ.
0: مسئلہ یعنی پرابلم اور عبادت گاہیں ہمارا پوجا استھل. مسئلہ